ye Yohane ye tre bako si tse mwa diyo nun krono awana Bible tre yense.